0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحیم,
0: شروع اللہ کا نام لے کر نہایت ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کا نام لے کر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات غلطی سے ہو گئی ہو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔
1: النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم

پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں لوگوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
1: مومنو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر آندھی چھوڑ دی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ لوگ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ

0: سختی سے ہلا ہلا دیے گئے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔
1: وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ

0: نورو نوشهرو ميرپور خاص لارکانا
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو
2: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream jo deep clean kare aur de 4 guna brightness chamak aisi diamond skin jaisi Hemme Diamond Glow Bleach Cream
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap jaldi infection se bachav ka behtareen zariya hai
5: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
4: jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai
5: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
4: جڑیوں چھائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
4: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
6: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
7: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
1: سندھ جو آواز بدھندا رہو

شاہد سے پتا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, شاہد سے پتا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر شنگ ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار, سندھ کی آواز. کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ چکی جی جہاں جہاں بھی موجود ہیں, بالکل ٹپ ٹاپ سرکول, ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں, جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں. پورے پورے ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹل 1 پی ایم آپ کا اور میرا ساتھ رہتا ہے. اور یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت سا ساتھ جو کہ آج بھی جاری ہے ساری رہے گا پوری پوری ایک بجے تک. اور اگر ہم پروگرام میں وقت کی بات کرتے ہیں تو 11:18 پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشے میں ہیں, کار میں ہیں, بائک میں ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں, آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی, بٹ لیٹ دی نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بفضل خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیر.

اوکے جی, پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 8881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے FM88, جس کو آپ نے سرچ کرنا ہے فیس بک پہ یا پھر گوگل پہ. آپ کو وہاں پہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے آفیشیل وہ مل جاتا ہے, اور وہاں پہ آپ لوگ جو ہے دیکھتے ہیں پہلی پہلی پوسٹ ہوتی ہے آپ کو نظر آتی ہے, اینڈ وہ ہوتی ہے جی زندگی گلزار ہے کہ اس کے نیچے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں, تو کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488. اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھے, تو کال کیجئے گا. اور دو سیگمنٹ میں آپ لوگوں کی لائیو کالز کو ریسیو کیا جائے گا. پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا سر لگاؤ گانا سناؤ, جو کہ آپ سے ٹھیک بریک کے بعد ہم کر رہے ہوں گے انٹرٹین. اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا اگلے گھنٹے میں, یعنی کہ 12 بجے کے بعد, دیٹ از بولو تو مانے. اس میں ایک عدد ٹنگ ٹوسٹر ہوگا جو کہ آپ کو کہہ کے دکھانا ہوگا, اور وہ ٹنگ ٹوسٹر جب آپ کہہ کے دکھائیں گے, جو بندہ زیادہ سے زیادہ صحیح صحیح بولے گا وہ ون کر جائے گا سیگمنٹ کو. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہوگا. اور گانا پلے کر دیا جی ایک اور, اور اس کو سنیں گے, انجوائے کریں گے, جائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے جانب. آپ نے کہیں نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

چمن یارا تم میں گے آپ سے اسی کے ساتھ اجازت. اچھا مجھے یا لاسٹ ویک کسی نے کہا تھا پروگرام میں کہ بلال سعید کا خیر منگدی پلے کرتے ہیں اور ہم نے کیا نہیں تھا شاید, سو ابھی ہم پلے کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ فائنلی ہم لیں گے آپ سے اجازت. انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چاٹ ہوگی کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جی. سنا مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے وہی بات کے خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری اور پوری کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. مطلب سب اوپر تھنک ہائی, سو دس از می آر جی رخسار سائن آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

پہ خوشی تو کل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے, تو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور متلی اور جناب

اوکے دیکھیے آپ بات ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت سا کلام یہاں پر آپ نے انجوائے کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سن رہے پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے اور یہاں پر آپ کی صدر آپ کے ساتھ موجود ہے میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال کیا پوچھا جائے گا تو آج کے پروگرام کے سوال کی جانب آتے ہیں جو کہ آپ لوگوں سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک کامیاب انسان اور ناکام انسان میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک انسان جو کہ کامیاب ہے اپنی زندگی کے اندر، ایک انسان جو کہ بالکل ناکام ہے اپنی زندگی کے اندر، تو مجھے بتائیں ان دونوں انسانوں میں کیا فرق ہے. اوکے جی، اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں پہلی مرتبہ روزانہ یا پھر آپ گھونے والے لسنرز ہیں یعنی کہ چوری چوری چپکی چپکی ہمیں سنتے ہیں، تو جناب ایسا کیجیے اپنا سیل فون اٹھائیے، موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے، ٹائپ کیجیے LRK++ دیجیے، اپنا نام لکھیے، پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے جناب، آپ جیسے ہی سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے، جیسے ہی پیج کو آپ نے کھولنا ہے، پیج کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جائے گی، جسے آپ لائک کریں گے، کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ سب کو پتہ چلے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں یا پھر جتنے بھی لوگ ہمارا شو سنیں گے یا پھر سننے والے ہیں.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اوکے جی، واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس۔ آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، میراپور، مادری اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جی، پروگرام وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو میں آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا جناب کہ یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ اگر آپ بھی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، ان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو استعمال کے بعد آپ لوگوں کی خوبصورتی جو ہے وہ کیسے بڑھے گی یا پھر کس طرح آپ لوگوں کا حسن جو ہے وہ برقرار رہے گا، تو یہ آپ لوگوں کو ذرا سا سمجھا دیتے ہیں۔

اوکے بالکل سو یہاں پر ذرا بات کی جائے گی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. تو یہاں پر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, آپ کسی بھی جگہ سے جا کر بآسانی پرچیز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزے کی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, تو جب آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے نا تو آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کے پروڈکٹ کا انتخاب کیا گیا ہے. ہر طرح کے پروڈکٹ آپ کو مل رہے ہیں, جیسے کہ اگر آپ کوئی بھی نائٹ کریم لگانا چاہتے ہیں, فیئرنیس کریم لگانا چاہتے ہیں, ایکنی سے پریشان ہیں, صابن لگاتے ہیں, فیس واش لگاتے ہیں, لوشن لگانے والے لوگ ہیں, تو جناب جتنی بھی اگر آپ کے اسکن سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں یا پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کون سا پروڈکٹ لگائیں گے, تو آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں ہر طرح کے پروڈکٹ اویلیبل. تو یہاں پر آج ہم اسٹارٹنگ کریں گے جی وائٹ ایش لولی کریم سے, کیونکہ وائٹ ایش لولی کریم اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو وائٹ ایش لولی کریم ایک فیئرنیس کریم ہے. فیئرنیس کریم وہ کریم ہوتی ہے بھائی جس کریم کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, یعنی کہ ایک ایسا پروڈکٹ جسے آپ میک اپ کی جگہ جو ہے نا ریپلیس کر سکتے ہیں, یا پھر ایسا سین بنا لیں کہ آپ لوگوں کو نا گرمیوں میں کوئی میک اپ نہیں لگا پاتا, تو گرمیوں میں آپ کے پاس وائٹ ایش لولی کریم موجود ہو جسے آپ بس لگائیں چٹکیوں میں ریڈی ہو جائیں. اور وائٹ ایش لولی کریم کی اگر آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بات بتاؤں تو وائٹ ایش لولی کریم جو کہ ریڈینٹ الٹرا وائٹامنس کا فارمولا ہے جس کے اندر 30 وائٹامنس کے کیپسولز ایڈ کی گئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو وائٹامن ڈی ملے گا, وائٹامن سی ملے گا, وائٹامن ای ملے گا, وائٹامن بی 3 ملے گا. روزانہ صبح اور رات مطلب آپ استعمال کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ مناسب مقدار اگر آپ چہرے پر لگاتے ہیں تو آپ لوگوں کے چہرے کی اسکن جو ہے نا وہ گلو کرنے لگ جاتی ہے, آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ نکھار ملنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور نہ صرف آپ کی اسکن جو ہے وہ گلو کرے گی بلکہ اس کے اندر سنسکرین بھی ایڈ کی گئی ہے, یعنی کہ جو آپ لوگوں کے چہرے کو سورج کے ان اثرات سے جو ہے نا وہ نجات کیا مطلب آپ کو بالکل سیف ہی رکھے گا. تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری اسکن جو ہے وہ گرمیوں میں کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے, گرمیوں میں لگانے والے پروڈکٹ بہت ہی کم ہے مارکیٹ میں, تو آپ وائٹ ایش لولی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے اور ہر ایک انسان کو لگانی بھی چاہیے, بہت ایک اچھا پروڈکٹ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مرد حضرات و خواتین ہر کوئی لگا سکتا ہے, بچے بوڑھے جوان ہر کوئی لگا سکتا ہے, کوئی ایج لمٹ نہیں. اور لگانے کے طریقے کار بالکل یہی ہوں گے کہ آپ بس اپنا فیس واش کر کے اچھے سے بس آپ جو ہے نا وائٹ ایش لولی کریم کو اپنے چہرے پر تھوڑا سا مقدار لے کر لگا لیں گے. اس کے بعد آپ نے کہیں جانا ہے, کوئی جاب کر رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, بس وائٹ ایش لولی کریم لگاؤ اور چٹکیوں میں ریڈی ہو جاؤ. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے چہرے پر ایکنی بہت زیادہ ہے, ایکنی نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے, تو آپ کے پاس ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب موجود ہے. اور ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کی اگر بات کی جائے تو ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب نہ صرف آپ کے چہرے کے ایکنی کا خاتمہ ہے بلکہ ایکنی سے ریلیٹڈ بہت سارے جو مسئلے ہوتے ہیں نا ان کا بھی جڑ سے خاتمہ کر دے گا. تو ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب جو کہ آیورویدک فارمولا ہے جس کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا زبردست کوالٹی کا جو ٹیوب ہے نا اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے اندر سب جڑی بوٹیاں ایڈ کی گئی ہیں. آپ کے چہرے پر بلیک ہیڈس ہوں, وائٹ ہیڈس ہوں, بلیک پاٹس ہوں, ایکسٹرا آئل ہو, ایکنی کسی بھی طرح کا ہو, ہر طرح سے آپ کے چہرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور آپ کی اسکن کو جو ہے وہ کلیئر بناتا ہے, بے داغ بناتا ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے اور آپ کی اسکن جو ہے وہ گلو کرنے لگ جاتی ہے. تو اگر آپ ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں تو چاہتی ہوں بھائی لازمی آپ لگا کر دیکھیے گا, اتنا اچھا پروڈکٹ آپ کے پاس موجود ہے جس کا استعمال آپ گرمیوں میں کر سکتے ہیں, سردیوں میں کر سکتے ہیں, اور لڑکے لڑکیاں سبھی لگائے گی, ٹینیجرز خاص کر کے, کیونکہ ان کے چہرے پر بہت زیادہ ایکنی نکل آتے ہیں. اور ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کو لگانے کے طریقے کار بھی بہت زیادہ آسان ہے کہ آپ اسے صبح کو بھی لگائیں گے اور رات کو بھی لگائیں گے, یعنی کہ دو مرتبہ لگا سکتے ہیں. اگر ایسا ہے کہ ایکنی بہت زیادہ ہی آ کے فیس پر ایکنی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے تو آپ تین مرتبہ لگا لیجئے, کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. اوکے جی, لگانے کے طریقے کار یہ ہوں گے کہ جہاں پر آپ کے چہرے پر کوئی نشان ہو, کوئی کٹ کا نشان ہے, کوئی جلنے کا نشان ہے یا پھر ایکنی ہو تو وہاں وہاں پر آپ لگائیں گے, لیکن لگانے سے پہلے اپنا فیس واش لازمی کیجئے گا. فیس واش کیجئے, اچھے سے چہرے کو کلین کیجئے, اچھے سے ہاتھوں کو کلین کیجئے, اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر جو ہے نا وہ ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کو اپلائی کر دیجئے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جن کے چہرے پر ایکنیز ہوتی نا وہ بار بار آپ نے نا ایسا کرنا ہے کہ اپنے فیس پر ہاتھ سے ٹچ نہیں کرنا ہے, کیونکہ جب آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا اپنے چہرے کو بار بار ٹچ کرتے رہتے ہیں آپ کو ایکنی پہلے سے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایکنی جو نا وہ اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں فیس پر. تو ان چیزوں سے تھوڑا گریز کیا کریں, ہاتھ فیس پر بار بار مت لگایا کریں, اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب بھی لگایا کریں.
और अगर साथ में आप कोई भी अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास व्हाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद है और आपके पास व्हाइट एश का फेस वॉश भी मौजूद है जो कि भाई विटामिन सी से तैयार किया गया है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा फेस वॉश है जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई भाई सिद्रा सही कह रही थी। और उसके अलावा व्हाइट एश लवली क्रीम है और जी ये तो आप जानते हैं। और साथ साथ अगर हम यहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की बात करते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, तो अगर आप कोई नाइट क्रीम अच्छी वाली लेना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाइए जो कि आपके चेहरे को बिल्कुल खूबसूरत बना देगी, आपके चेहरे के मसाइल को दूर कर देगी और आपको हमेशा जो है ना खूबसूरत बना देगी। और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं कि हमारे गोठ में, हमारे सिटी में, हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों, तो उसके लिए आप नंबर जो आपको बताऊंगी जरा वो डायल कीजिएगा। पहले भाई आप लोगों को एक नंबर बताती थी लेकिन अब हमारे पास जो नंबर्स का जरा इजाफा हो चुका है, तो आप लोग अगर नंबर जो है वो डायल करना चाहते हैं तो अगर आप सखर में जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सखर में नंबर डायल करेंगे और सखर वाली ऑडियंस जो है वो हमारे साथ मौजूद है, तो आप सखर वालों के लिए नंबर होगा 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907। उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं, बस सारे लोग आपको जो नंबर भी सूट करे, जो नंबर भी आप नोट कर लें, वो नंबर आप डायल कर सकते हैं। तो बाकी जो नंबर हैं वो है 03-32-73-84-309 बिल्कुल जी 03-27-38-43-09 ये नंबर आप डायल कीजिएगा, क्योंकि महर इरफान सियाल साहब जो हैं वो उमरा पर गए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई लिसनर्स को आप बोल दें कि वो जो है ना मेरे नंबर पर नहीं, ये जो दूसरी नंबर आपको बताए जा रहे हैं इसके ऊपर रابطہ करें और इस नंबर्स के ऊपर رابطہ करके उनसे मालूमात ले लें, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएं। और महर इरफान सियाल साहब का नंबर आप कुछ दिन तक डायल मत कीजिएगा, ठीक है, उनको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। और जो नंबर आपको बता रही हूं वही नंबर आप डायल कीजिए अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो जो नंबर अभी आपको बताएं वो जरा डायल कीजिएगा। और साथ साथ आपको पूरे प्रोग्राम में बताती रहूंगी। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि कामयाब इंसान और नाकाम इंसान में क्या फर्क होता है, ये दोनों इंसान थोड़े मुख्तलिफ होते हैं लेकिन आप बताएं इनमें फर्क क्या है और क्या ऐसा रीजन है जिस वजह से या तो एक इंसान कामयाब हो जाता है या तो एक इंसान नाकाम हो जाता है।

ان کو پھر سے کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ملتا کہ ان کی خراب ہوئی اسکن کو ریپیئر کر سکے. تو اگر آپ اس طرح کے کسی ٹریپ میں پھنس چکے ہیں, اس طرح کا کوئی سین آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے. ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر اس پروڈکٹ کو تیار کیا گیا ہے, جس کے اندر آپ کو مائکرو بیڈز فارمولیشن مل رہا ہے اور وائٹامن ای بیڈز آپ کو مل رہے ہیں, جو کہ آپ کی اسکن کے اندر تک جا کر آپ کی اسکن کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوبصورت بنائیں گے, ہائیڈریٹ رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, اور اس کے اندر یعنی کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر آپ کو الفا آربوٹین مل رہا ہے, کوجک ایسڈ ہے, گلوتاتھائیون ہے, اور اسے بہت سارے پروڈکٹ جو کہ آپ استعمال کر چکے ہیں ان سے بہت ہی یہ مختلف سا پروڈکٹ ہے, جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کی خاص بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کو صرف دو راتوں کے استعمال سے بہت اچھے ریزلٹس دے رہا ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جب آپ استعمال کریں گے اور دو راتیں استعمال کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. آپ کی اسکن نرم ہو جائے گی, خوبصورت ہو جائے گی, اور آپ کی اسکن کے اندر جو ہے نا اندر تک جا کر یہ ڈیپ آپ کی اسکن کو کلین کرے گا اور آپ کی اسکن جو ہے وہ گلو کرنا اسٹارٹ کرے گی. آپ کے چہرے پر رنکلز ہوں, ڈارک سرکلز ہوں, ایکنی مارکس ہوں, ایکنی ہو, ہر طرح کے نشانات سے آپ کو پاک رکھتی ہے جناب, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کو تیار ہی اس طرح کیا گیا ہے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم چلیں آپ استعمال کریں گے, لیکن ساتھ میں اگر آپ ڈی اسکن فیس واش کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن فیس واش آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ یہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے, جو اس طرح کا سیرم ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کے اندر تک جا کر آپ کی اسکن کو کلین کرتا ہے, موئسچرائز کرتا ہے اور آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے. یعنی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کی اسکن ایسی ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ بھئی اگلے انسان کی جو اسکن ہے وہ کہیں مرجھا سی گئی ہے یا ایسی مری ہوئی سی اسکن لگ رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی اسکن کھلی کھلی نظر آئے, آپ کی اسکن پر گلو ہو, تو آپ استعمال کر سکتے ہیں بالکل جی ڈی اسکن فیس واش. اور ڈی اسکن فیس واش آپ کی اسکن کو بالکل پیارا بنا دے گا. تو ڈی اسکن فیس واش کا استعمال کرتے رہیے اور اپنی خوبصورتی کو بالکل جی ایک نیا سا رنگ دیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس نمبرز ہیں جو کہ آپ ڈائل کر کے اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرا سکتے ہیں. تو بالکل جی نمبر آپ نوٹ کیجیے گا, نمبر ہے 0335025907 0315025907. اور دوسرا نمبر ہے 0332738 4309 0332738 4309. یہ نمبرز ہیں جو کہ آپ ڈائل کر کے اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرا سکتے ہیں. ان سے کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں, اور مزید اگر آپ کوئی بھی ان سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر جائیں, کہاں پر اویلیبل ہیں, کتنی پرائسز ہیں, بلا بلا جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں. تو بالکل جی اس نمبرز کے اوپر رابطہ کرتے رہیے اور ساتھ ساتھ ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش کو اویلیبل کراتے رہیے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم پروگرام کے دوسرے گھنٹے میں آ چکے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا. تو میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو جو ٹاپک دیا ہے تو وہ ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں. میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک کامیاب انسان اور ایک ناکام انسان میں کیا فرق ہوتا ہے.

کیجیے اور آپ بھی پرچیز کیجیے ڈی اسکن بیوٹی کریم, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے استعمال سے آپ کی خوبصورتی جناب بہت اچھی ہو جائے گی. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے ایسا حسن جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے, اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو ہے تو پھر استعمال کیجیے ڈی اسکن بیوٹی کریم, اور ساتھ میں لیجیے گا ڈی اسکن فیس واش تاکہ آپ کو ملے مکمل حسن. اوکے جی, ریحان علی ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. عابد بروہی ہمیں سن رہے ہیں, ہیلو عابد بھائی. اچھا شریف احمد دل لگاری ہمارے ساتھ ہیں, ہائے انور بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں, بہت شکریہ. اچھا محمد سمان کہتے ہیں وی آئی پی شو اینڈ اس سے بھی بیوٹیفل ہے, میری بات کرے. تھینک یو. گانا سنیے گا.

شاہ بہادر آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے جی پوری پوری تین بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ ہے اس پیارے خوبصورت سے پروگرام میں، یہاں پر آپ کو خوبصورتی کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور اچھے اچھے گانے بھی سنائے جاتے ہیں، تو ساتھ ہی اور ساتھ رہیے پوری پوری تین بجے تک، یہاں پر ٹائم ہو جاتا ہے ذرا شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں، میں یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں، سو اسٹے ٹیون، اسٹے کنیکٹڈ، ان کی پلیس نیم وائٹ ایش اینڈ جی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، لگائیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائے۔

کہ جی کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت سا گانا یہاں پر آپ نے انجوائے کیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے میری جان وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اگر آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور سے استعمال کیجیے گا, کیونکہ آپ کی خوبصورتی کا راز جو ہے نا اب انہیں کے پاس ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کوئی اچھا والا سوٹیبل جو ہے نا وہ پروڈکٹ آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ نے بہت ٹرائی کی لیکن آپ کی اسکن کے مطابق کوئی پروڈکٹس آپ کو نہیں ملتے, تو آپ ایک مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھیے گا ڈی اسکن بیوٹی کریم, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, اس کے اندر کیمیکلز کا بھی کوئی ڈر نہیں کہ بھائی اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو ہے تو آپ کیسے لگائیں گے, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے ڈاکٹرز کے مطابق جو ہے نا اس کو تیار کیا گیا ہے, اور اس کے اندر وائٹامن ای بیڈز ہیں, مائکرو بیڈز فارمولیشن ہے, آپ کی اسکن کے اندر تک جا کر آپ کی اسکن کی حفاظت کرتی ہیں, اسکن کو ہائیڈریٹ رکھتی ہیں, اسکن کو خوبصورت بناتی ہیں, کہ اسکن گلو کرنے لگ جاتی ہے. تو لڑکے لڑکی لڑکیاں سبھی استعمال کریں گے اور اپنے چہرے کو چمکتا ہوا بنا دیں گے. ایسے کہ ساتھ ساتھ آپ کو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ ڈی اسکن فیس واش بھی مل رہا ہے, تو آپ نے ڈی اسکن کا فیس واش بھی لازمی ٹرائی کر کے دیکھنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹور پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈائل کرنا ہے نمبر کو, ذرا نوٹ کیجیے گا کیونکہ نمبر ذرا چینج ہو چکے ہیں, تو نمبر کو نوٹ کیجیے تاکہ آپ جو ہی اپنے قریبی جنرل اسٹور پر اویلیبل کرا سکے, اور آپ کا یہ جو

اوکے جی, کیا بات ہے, بہت بہترین. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عبد الغفار بھائی, آپ کا بھی بہت شکریہ. پیار علی جروار باجی, السلام علیکم, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, کہتے ہیں ماشاء اللہ یور شو, تھینک یو سو مچ پیار علی بھائی, آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. مائرہ ہمارا شو سن رہی ہے, مائرہ آپ کا بہت شکریہ.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

ایران ای امریکا جا ہک بیتے نائیں ڈی بھی شدید حملہ امریکی فضائی حملن جو دائرو سستان بلوچستان ای خوزستان تائیں پکڑ جی ویو ماشہر بندر امام تبریز بوشہر ہرمزگان داسک شیرک ای چابہار میں بھی حملہ کیا ویا ایران جو بھی جوابی وار اردن جی اقبا ایئرپورٹ تے امریکی جہازن کے نشانوں بنانے جی دعویٰ کویت دے علی آل سالم امریکی ہوائی اڈے تے بھی ڈرون حملوں ریڈار گودام ای ایم کیو نائن ڈرون ہینگر تباہ کیا ویا امریکہ عراق میں ایک امریکی فوجی کے مارجن کی تصدیق کر چی امریکی حملن باوجود چاکڑی قدرن ذریعے بنی ملکن وچ میں سفارتی رابطہ جاری ہیں امریکہ سے گال قومی مفادن کے بنیاد تے کر سکن تھوں ایران کے پرے ترجمان اسماعیل وقائی چاہے ایران کے چاکڑی قدرن ذریعے پیغام اور تجویزوں ملی رہی ہیں ملکی مفادن کے اگیاں رکھی گال کرداسی پاکستان ای کینیڈا جو مختلف شعبوں میں سہکار بدھائن تے اتفاق پردہی وزیر اسحاق آنند سے گد پریس کانفرنس اسحاق داج کینیڈا میں تحصیل پاکستانی کمیونٹی اصاج لاگاپن جو قیمتی اثاثو ہے بنی ملکن وچ میں سہکار بدھائن جا وسیع موقع بھی موجود ہیں کینیڈین پردہی وزیر چاہے بنی ملکن کے گڈل طور کم کرنے کی ضرورت ہے زراعت صنعت اور بین شعبوں میں سہکار جا وسیع امکان موجود ہیں بنو میں دہشتگردن خلاف سیکیورٹی فورسز سی ٹی ڈی اور پولیس جو گڈل آپریشن ٹی ڈیئن کا جاری آپریشن میں ہل تائیں 37 دہشتگرد مارجی ویا اور 11 زخمی تھی پیا 3 لاش بھی ملیا ہے ڈی پی او بنو موجب آپریشن دوران دہشتگردن کا کترا ہی تھاک تباہ کر ہتھیار ہتھ کیا ویا ممباتی بارک زئی وارو علاقوں 60% کلیئر تھی ویو ہے شہرن کے جان مال تحفظ حکومت کی پہری ذمہ واری ہے امن امان کی صورتحال میں کئی بھی قسم کی کوتاہی برداشت

0: احتجاجی مظاہرہ ۽ دھرنا کمر میں وڌندڙ بدامني خلاف شهرين پريس ڪلب اڳيان ٽائر ساڙي ڌرڻو هيو فيض گنج ۾ وڌندڙ بدامني خلاف مهران هاءِ وي تي شاميانا هڻي ڌرڻو هيو ويو پوليس خلاف نعري بازي اخبارن جو چوڻ آهي ته فيض گنج جو امن تباه ٿي ويو آهي پوليس دوارن خلاف ڪاروائي نٿي ڪري اڈرولا اسٹیشن میں مال گاڑی سے حادثے سبب معطل تھل اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک بحال نہ تھی سکیا ٹرین مختلف اسٹیشن سے بھی تھل مسافرن کے اڑا واپس مال گاڑی کے ٹریک تا ہٹائیں ریلوے ٹریفک بحال کرنے جو کوششوں جاری کراکرم تیزگام پاکستان ایکسپریس سمیت بیوں ٹرین مختلف اسٹیشن سے بھی تھل ٹرین جی اچ ون 24 کلاکن تائیں معطل رہندی کراچی میں 34 سال اگ سرکاری بس کے ٹکر میں معذور تھل شخص کے 1 کروڑ ڈنڈ بھرے ڈیڑھ جو حکم سینئر سول جج دکن کی عدالت 34 سال اگ روڈ حادثے میں معذور بڑے شخص کی ہرجانے والی دعوی سے فیصلہ بدائے چڈی کشن لال کورنگے میں سرکاری بس کے ٹکر سبب معذور تھی ویو ہو عدالت چھو تو ریکارڈ میں ثابت تھے تو حادثہ ڈرائیور کی غفلت سبب پیش آیا سرکاری بس حادثے کی ذمہ واری سندھ حکومت سے بھی لاگو تھے تھی عدالت جو سندھ حکومت لاگاپل دھرن کے 3 مہینے اندر فریادی کے 1 کروڑ روپیہ ہرجانو بھرے ڈیڑھ جو حکم کراچی کی عدالت منشیات ڈیلر انمول اور پنکے کے گرفتار بھاؤ کے ودھیک بن کیسز میں 1 ڈیہن کے جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے کر چڈی جمشید کوارٹرز پولیس جوابدار کے ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جانچ آفیسر موجب جوابدار کے 18 جولائی تے گرفتار کرے 2 کلو 7 گرام چرس ہتھ کیا ویو ہو کراچی کے علاقے نازم آباد میں بدی اگ اغوا کل 2.5 ورن جو بارڈو بازیاب پولیس جو چوڑا ہے تو بارڈے اذان کے ٹھٹو ویجو کاروائی کرے بازیاب کرایا ہو آئی جی سندھ جاوید عالم اڈو جی پولیس ٹیم کے شاباشی آئی جی سندھ چھ واقعے کی شفاف جانچ کرے اغوا میں ملوث جوابدار گرفتار کیا وجن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

ایران ای امریکہ جا ایک بے تے نائیں ڈی بھی شدید حملہ امریکی فضائی حملن جو دائرو سستان بلوچستان خوزستان تائیں پکڑجی ویو ماہشہر بندر امام تبریز بوشہر ہرمزگان جاسک این چابہار میں بھی حملہ کیا ویا ایران پاراں بے اردن جے اقبا ایئرپورٹ تے امریکی جہازن کے نشانوں بنانے جی دعویٰ کویت جے علی السالم امریکی ہوائی اڈے تے ڈرون حملوں ریڈار گودام ایم کیو نائن ڈرون ہینگر تباہ کیا ویا امریکہ عراق میں ایک امریکی فوجی مارجن کی تصدیق کرے چھڑی

بنو میں دہشتگردن خلاف سیکورٹی فورسز سی ٹی ڈی پولیس جو گڈل آپریشن ٹن ڈیئن کا جاری آپریشن میں ہیر تین 37 دہشتگرد مارجی ویا 11 زخمی تھی پیا 3 لاش بھی ملیا ڈی پی او بنو موجب آپریشن دوران دہشتگردن جا کیترا ہی تھاگ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

حکومت تیل جا نو اگ مقرر کرنے والے طریقہ کار کی منظوری دے چی پیٹرول ڈیزل جو قیمتوں ہانے روزانے کی بنیاد سے مقرر کی ویندی اوگرا روزانہ نیو ایکس ڈیپو قیمتوں پانچ ویب سائٹ سے جاری کری پیٹرول ڈیزل جو قیمتوں عالمی مارکیٹ کی گزرل ستن ڈی کی سراسری اگن سے گنڈل ہوں چھنچر آچر سے پیٹرولیم شہر کی قیمتوں میں کا بھی تبدیلی نہ کی ویندی اوگرا کے روزانی قیمتوں کے اعلان لائے وفاقی حکومت کی منظوری کی ضرورت نہ ہوں

شہرن جے جان ہے مال جو تحفظ حکومت جی پہری ذمہ واری ہے امن امان جی صورتحال میں کہیں بے قسم جی کوتاہی برداشت نہ کی ویندی وڈے وزیر مراد علی شاہ جو امن امان بابت اجلاس کے خطاب اجلاس میں شرجیل میمن گھرو وزیر ضیاء لنجار بین جی شرکت مراد علی شاہ جو چون ہو تو ڈوہن میں ملوث انصرن کے کا بھی رعایت نہ ڈنی ویندی دہشت گردن منشیات فروشن بھتے خورن خلاف کاروائی تیز کی ویندی

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں کرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
4: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: کیونکہ میں گرین ہوں۔

0: کیوں کہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلنا رہو
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز ادھر نہ رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: محبت کا نشہ بھی نا بہت عجیب ہوتا ہے، انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے سوا کچھ سجھا ہی نہیں دیتا۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، سندھ جو آواز. بدلدا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

خیبر پختونخوا سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں طوفانی برساتوں نے بوڑھ کے ویکرن تباہی مچائے چڈی لنڈی کوتل جمرود میں بوڑھ کے ویکرے میں لڑی ویل چھ جڑن جا لاشت پاک افغان شاہراہ تے بوڑھ کے پانی میں فاتل سو کا متے گاڑیوں محفوظ ہند منتقل علی مسجد کیمپ لنڈی کوتل سلطان کھیل جمرود تختہ بیگ والن علاقوں میں آپریشن مکمل کر رستہ کلیئر کیا ویا ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر شارق ریاض خٹک چیا ہے تو ریسکیو 1122 جو ٹیموں عوام کی جان اور مال کے تحفظ لائے 24 کلاک خدمتوں انجام دے رہی ہیں شہری غیر ضروری سفر کا پاسو کن ندی نالن بورڈ والن علاقوں کے ویجو نہ ون

کے ٹی این نیوز جی خبر تے سی ایم او کنگری عمران سیال جی ڈبل نوکرن جو نوٹس، مکانی کھاتے جے اختیارن عمران سیال کے معطل کرے سندس خلاف جانچ شروع کرے چھڈی. عمران سیال ایک ہی وقت مکانی کھاتے تعلیم کھاتے میں 13 ورن تائیں نوکریوں کیوں. تعلیم کھاتے میں سینئر لائبریری اسسٹنٹ طور غیر قانونی نوکری کر رہے ہو.